0: 甭管怎么进来的，能进来就是好办法。变态！
1: 西门，
2: 来一箱凉面。
3: 我必须请你。
2: 对了，你还不说，有点话呢。ここに来るならばそんなに手間をかける必要はなかったのだよ。俺が君を自ら迎えに行ってもよかったのだ。今の君のこの状態を君の仲間が見たとしたら、彼らは一体どう思うだろうね。

0: ご協力あるよ貴様の顔が明日一面に乗るな
1: 分かり前
0: 四人の長の話をたっぷりしうん中どうだい中
1: 匪公子这你都知道
0: 当然了

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的不像是鬼子的人，
0: 给我看看。是陈彩霞、凯文他们，特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？
3: 人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿做吗？
4: 山田司令官、重要な報告がございます。梁飞はすでに捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。
5: 本当か？
4: 山田司令官殿、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
5: ああ、そうだな。まず、梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
6: 明日人をやり、司令部に来させる。
5: 奴が三面六臂なのかを、この目で確かめてやる。
7: はい。
5: 志功野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
6: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
4: ミオラ、明日の朝一番で梁兵を支援まで護送しよう。
8: はい。
9: お、ジャパン。
4: 今回の梁兵の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。アンジャオ、チョンゴホア、ショウジュウシ、リャオリュウジジャオ。ペイフ。この件は本部に伝えておく。西、ダーリーベンディーゴ、最優秀だ。トゥゴン。
3: 多谢何野先生。何野先生，我想请问您打算怎么处置梁飞？
4: 山田司令的命令明天押送到司令部。
3: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
4: 你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
3: 何野先生，请您三思。
4: わかった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
3: 那就请司令再考虑一下。
10: 小反。你怎么这么急着要杀掉梁飞？
3: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
10: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
4: 梁飞はな、殺すだけでも足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに、梁平は院長ではなく悪党であることを知らしめねばならぬ。

0: 他说他杀了田尊，炸毁了宫里伟的密码本。
1: 嘿，这小子。
0: 组长，要不要给重庆发电？
2: 发电。
3: 报告，行动成功，两匪得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，宫里伟的密码本也被他毁了。
4: 我就说嘛，
5: 两匪肯定行。
6: 解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。
7: 失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、リャンフェイは重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
0: はい、次男は大きい。
1: 奴は藁の中の針。奴の古巣に網を張っても無駄であろう。
0: 奴らは同じ捨てを踏むでしょうか。
1: リャンフェイは少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、全ての道を見張れ。かわい
0: い。あ、
1: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
0: 所長、
1: 必ずリャンフェイを捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
1: 真的？
0: 真的。
1: 什么时候？
0: 现在啊。
1: 喊什么？
0: 抓粮费呀、啊！
2: 抓粮费啊！大点声！抓粮费啊！抓粮费啊！抓粮费啊！
3: 等了，
2: 抓粮费
3: 啊！在哪
2: 儿？在那儿，快！
3: 给我等，给我快，抓粮费，
2: 快！
3: 快快快，
2: 抓粮费，快点，快点，快点，快点，快！
4: 粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
5: はい。
4: 今後は梁兵に対し再警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
5: はい。
4: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
5: はい、
6: はい、
5: 常に指示を出しております。
4: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
7: 梁飞在火车站出现。哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
8: 我哪知道啊。
7: 你不是他师傅吗？
8: 正因为我是他师傅，所以才不想你杀他呢。
7: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理你不会不明白吧？
8: 我当然明白。我明白你的那点小九九，你不就是想把梁飞的功劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的，还有邢亚平，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，你的小命都保不住。我还真的不是看不起你，这个功劳啊你背不动。
7: 难不成真让梁飞独占了这份功劳？你要真向着梁飞的话，你就替他想一想，特战局的人都让他得罪光了，有这小子难受的那一天。
8: 我还是替你想一想吧。我劝你现在就回重庆，跟上面说我们协助的梁飞完成了这次的任务，这样上面不但不会怪罪我们上次的过失，兴许还会有个赏钱。
7: 那梁飞知道了能同意吗？
8: 人家不像你那么小心。
9: 政委，

0: 今は所長ではない。
1: 貴様が上司だ。ボービー・ウーツ。
2: はい。よろしくお願いします。
0: 山田司令官から何か指示があったか。
3: 司令官はすぐに両妃を殺せと。それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
0: そうか。一つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。

0: 造園部隊ですか。
1: ああ、
0: 編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
2: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
0: わしをついたら。
2: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
0: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
2: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
0: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファの花はランフェイを捕まえるまでに全て見つかった。
3: 気づいていたか。
2: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
0: 对付梁飞，你需要他的帮助。
4: 青音姐，你说如果梁飞回不来了怎么办？你是不是不相信凯文他们，在怀疑他们吗？梁飞在为特战局做事，我倒宁愿相信他们。凯文我还比较了解，其实他人不坏，就是有点小心眼，一直都不服梁飞，觉得梁飞在特战局让他很没面子。
5: 正常，这有本事的人谁愿意被谁压着呀？可是他没想明白，他们本事再大，只要愿意一起去压小鬼子，那就是同一战壕的战友。放心吧，我相信梁飞会没事的，他一定会回来。
6: 干一杯。哎，坐，大家坐。
7: 局座可是专门设宴庆祝二位凯旋的。
6: 哎，你们俩给我说一说，你们俩是怎么除掉天村大佐炸毁密码本的？
8: 巩立伟已经被鬼子杀了，这情报中心呢也已经搬到了郊区的军营。后来我跟凯文又去侦查，无意中发现鬼子定期会把会馆的艺妓往军营里面送，艺妓肯定是供破译中心的人玩乐。就这样，我们三个决定派其中一个人扮成艺妓混入军营。
9: 哎，我说小伙子，你这是去哪儿啊？
10: 重庆。
9: 啊，重庆？重庆不是奔南边吗？你怎么往北走啊？这不是一个路吧？
10: 游山玩水嘞。哎，我玩够了再往南走。
9: 小伙子，这去重庆就坐马车去啊？猴年马月能到啊？
10: 哎呀，要真是猴年马月才到就好喽。
9: 嘿嘿，我这个活了这么大岁数了，头一次看见赶路不及的啊。
10: 这回见着了吧？行了，大爷，我就这下了，大爷。谢谢大爷，后会有期。
9: 得，回见吧，小伙子。
11: 鬼子像疯狗一样往上冲，我们人手太少，打了一阵儿就都被打散了。
6: 那以后你们俩再没有见过他。
8: 没有，
11: 没有。
6: 他会不会让鬼子给抓走了？
8: 那不会。

0: この人物の情報を集めております。シャファー軍何か言ってなかったか。新53軍軍長天海です。天じゃあ上関数村綱が新たな53軍は北西の部隊を受け継ぐ。金もなく武装もなく、その上陣地もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。<笑>悪くない。こっから手を出そう。ほらミラ、 新53軍は中国軍の結合部だ。この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
1: 何か策はありますか？
0: 直接行って会ってください。いい助言を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
2: テンジャーウェイ、なぜ所長がいるんです。大変危険です。このテンジャーウェイとて軍の長、こちらに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。はい、わかりました。 それと、ヤンフェイのこと、何か言ってなかったか。今のところ、何もありません。そうか。そろそろ中継に着く頃だな。河合だ。河
1: 合社長、報告いたします。天ジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。わかった。
0: その件は所長に託す。君は所長と話した方がいい。誰だ？シャオハイです。はい。
3: 天ジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか？
0: ブービー。我会自己去看一看的。シャファー、你也不要进去玩动啊。
3: はい。

0: 们也要考虑军方的感受。所以何野军在行动之前，成功策反之前，一定要小心，不能让他们抓住任何把柄。
1: 有道理，阿列特。
0: 我是不是班门弄斧了？
2: いや、君の判断はいつも正しい。ショパン、ヤンフレの手がかりが何かつかめたらば、必ず教えてくれ。
0: あ、できる限り力を尽くします。
2: 真理事、
1: いや、芝居者だ、真知。
2: 杨飞，看他那是苦死的样子。

0: 军长，小弟上封信对你所述的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小周，天下为你叹息，ことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 是这块梅花表，我这天天都戴着，喜欢得不得了呢。
1: 你看我这个记性啊，对对对，太对了。哦，对了，我们别在这儿站着了，快里边请吧。
0: 请，
1: 请请请，请。
2: 整理しますか。
3: 待て。やつはまだこちらにはついていないからな。やつの動きを少し見てみる。我々の力を見せてやる。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: この輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる。で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れた上に、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同社オファンの見解にも劣ってる。
3: ニコ、ヤンフェイについては同社オファンを使います。
2: 天は誰を使うかではない。どんなことをしてもリャンフェイを排除しろ。言ったはずだ。リャンフェイに対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に両妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って両妃をおびき出します。
2: リャンフェイが女のために危険を冒すか。ん？
3: 来ます。河野さんの情報によれば、その女は両妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: あ

0: 是死了吗？
1: 兄弟们也被吓了一跳，但是也看得真真的，就是梁处长。
2: 人呢？
1: 人在崔叔那里。
3: 走，和他们前面去。
1: 是。
4: 嘿，小姐，辛巴西的。
2: 乔哥。
5: 面白い。エンさんの館からネズミ一匹逃げられたばかり。その近くにゴールさんで死んだはずのやつが出てきたと。
6: 誰？
5: リョース。
6: まだ来ますか。あの上次はどういうこと？
5: そろそろ帰らないとおしべには間に合わないよ。
7: 这是我的真实身份吗？梁少，你必须尽快找回自己是谁。
8: 以后，这里就是你的家了。

0: 하군이 아가
1: 태호사라도 가봐 이만 받아 저 빨리 가봐 걸어 손을 쥐고 저절로 가란다고 치고
2: こんな奴に対してそんなはずがない精神的にも陽動しなければならない 話してやれ
3: はい
2: 機関長その人は危険なんだけど大丈夫俺言った通りにしろおい椅子持ってこいはっ